0: Jens Christian Svapo og var føttur i 1646 og døgi i 1824, var prestasoner ur Mivaje. Papen Hans Kristoffersen Svapo undervuste sonen hon vid hus til han som 13 år gammal var sendur til Havnar og kom at genka i latinskolan hon her. Her hittade han 4 år äldre Nikolai Mår og tar gjørst vimmen for løyve. Bayer blev studenter i 1665 og før samme år til Kjeppmann og Havnar her der var innskriver av universitetet. Vindmennene Bayer var først og føringer i for å lese annet enn teologi. Tar løs og boskaper frøye og nattur og søv og gjør togjerskøy, men kvargen tar jeg fikk pregf, tog tar nøytost at djevast og arendt har kommet så lengt. Tar høyde ikke noe mye av peninge til å talte frem. Korsene fikk og Bayer av imsan hatt nekva sida for følger. Eit nu fyrir menningina og nu tujar geringina av landbuna innan, fyrir malokkara og varvorslina av kvævunan. Men i hesen omfærenun færa vid at halta okkun til stora tutningin Jens Christian Svapo fekk fyrir okkun instrumentalt og tånlegalia. Tei 16 årene Svapo held til i Kjeppmannhavn og i fyrra omfærenun fra 65 til 88 hever han lært seg at loika av fjol. Nåda bøtjuna tjasar fyrir han undra skriva i 1606 til 5. Mövliga hever han brukt bogena och fiolspelet till att vinna sig några euro som tånlöjare i Kjeppmannhavn. Hetta halda fäckaner Per och Lars Lillholt i Kosovo. Hese bär gå i fjör en flöv ut som tar kalla Next Stop Svabonius, en flöva vid danskund dansetånlöjare ur 18 öld, med den annan vid 8 löven ur nöda bogena tja Svapo. Och i flövhusen hon skrivat här att först studenteren Svapo helst man hava virska som spelmäur i Kjeppmannhavn. Annars var 1665 samma år som Svapo ger en stuttafir till Onglands. 22 maj och i 1688 kom Svapo åter till följa. Här han hejde till uppgave för danska rentokamare att sauna in tillfär till en höldarlösning av följon, bäg boskaparliga, samfällagsliga och annan hot. Och i Rikusmiklo skriftlig och frasagten om i kom och borsrur var ösne nome vid dans och tånlög. Under iveskriftene om leie og andre lystigheter med videre, stender mellom annet at lese.
1: På fornemme brylluper og lystigheter i seri Torshavn begynner den færøske dans meget at gå av bruk, og i den sted at innføres minuets, polske, engelske, skotske reels og kontradanser. På Torshavn giver man i de sildigere år eis og sjelden små baller. Ja, for kort tid siden hadde de unge som hadde vært i København der spillet to komedier, nemlig Studenstrup og Herman von Bremenfeldt. Aksjon, musikk, dekorasjon og andre anstalter skulle efter det steds beste skjønnere ha langt overgået formodning.
0: Og her som sier vi at i 1688 er det nevann bare Svapo i fast vi har spillet tånløk. Hvis han ikke bøgnløs nevner ljøvføre, er torført at uimenta seg allar hæsar nevnt og dansenar utan teg, og at han nøyder året musikk og ikke sang i samband med komedienar til hæsen unko og hava veri i Kjeppmannhavn, ber på om instrumentalan tånløg. 1. september i 1682 fyr Svapo atter til Danmarkar, og her strøyst han i sunnleie og i 18 år, til han i æren om 1800 kommer atter til fyrja.

Og i ungdomsåren og Jimmer John er kash saman vi flere gentun i Dias, men til ongen av dem som han vil forelska vru i. Til ein som han fra heilt ungen åren var bliven løgnelige forelska vru i, men han la vi øyrene inn i lustetålen og lusta i etterne, og til å være June Carter. Han ungen til hittana, bare hørst han av sin kjøyudvarpen og se han av mynton i bløvn. Nu framförde June Carter samman vid mamma sinni och systrun att vi namn framma Grand Ole Opry i Nashville. John Alger tog affära till Nashville att hitta och höra June Sinja av Padle av Ryman Auditorium. Ta han sätta balkongen i detta kvöld och hukte och lusta i ett i June. Var det inte som boade ifrån att han fimmar sajtene skulle standa av samma Padle samman vid June. Han eisede så mykje smægen at han tårer ikkje at færa at halse på at han har framførselen. Vid høyra Port of Lonely Heart, Johnny Cash eier år og lær, og sangeren tiden opp i 1905 og altrush, og i sånn studio. Synger han begge fisto og ærestemme.